0: Okay, mami ko itibofra asuye ye. Itibofra mo akwa ba.
1: Aja ba so me jo so eburu.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afene no bidi na fidi ato hase. Na o tie ye. Enen de di kan oni tie ye.
1: Me dasi.
0: But ho ne ne na sha na no pay.
1: Me dasi. E yo dun sini Dr. Frempon manso ye dia habendru esaya de. Tete mo fra herbal clinic Kumasi ne nkran ne ne ye betwe nkomo afa ya pom de ho no.
0: Kumasi no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumasi ye wa patrapa poku krom ye ni police station no ye opposite. Accra nso ye wa La Paz ye ni total filling station ye opposite.
0: So bi ba no be kan sise mu ahomatrofo be no onfre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epeke call no ono nso ye Dr. Penny a otambechi. Number ne ye 055 500 2343 055 500 2343.
0: Sabe kasemuni audio wada.
1: Mera si. Eja mansu onyankupo insha 104.5 etifu nina. Mijidi se titi ubika titi ubitre Dr. Frempon mansu wa. Mena nanum eye jumei Afrika ne titi ya. Sebi mpredu ya sasebi kafrache adia ewofia enjera no. Eno. Ena ye babe tuwasu. Debi ya mekachira use. Akwasi broni ba ye nema bibri wawa. Na omu pese ye tuchini. Nanso adie bia odoma nkuma. Edima ebibifono. Eya adia aye papa ebuwayi ni pedia. Sunsu umu eni huna mweni. Ene meno betuche nkomo afa awo hon. Enipa bibri wawa. Omusi womechi nisa umu nya uo. Meno betuche nkomo afa eni yadie hon. Sebi yeburu sebi yesong. Kanitete. Yena nanumu omu betina sasi uesonu. No mu nyini 200 years 120 years 80 years no omo kwa fu omo kodo adenti ne ne emase biem ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me dia chinisa enko ewiase a wo ba yen onyame bo ahaban ebesi asase we su no edua bia ne ade a eye sanso na ahaban bia ne ade a eye je ne me kanu kra kire wo se kane tete yana nanu adu nsi 40 se na na kwajosu medu mu omo na omkuta tumi nsu omo de sayade a sayade oba na de ko hospital na se wuchini chini chini na nkwa bepiem e wo tete mofra herbal clinic and spiritual center yekuta haban ni tumi nsu a yede be boa ama yade na chiwade a yede be kanu no enne be ko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical Catch Ope odunsini a oni ni nwanu adunsi fo miensa ekuta haban e design ya de mbra ye nyo operation aye tete mofra herbal clinic and spiritual center kane tete ya nananu betena sase we so na omutimi jiru 120 years na omuhuna de 100 years na omuhuna de na nipa bi wo ho ase bi eburu se bi eson ya mo na nifra ya de ben ene besue nipa dua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno ne ne ye bebo ho nkomo se ye kase nipa dua kwa ni nyina hia na ni eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na sɛde otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye nhoma ene wotire nim edikane tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko biko obu wa obo na etiko a etimika nani sanso na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ne ti abɔ hopen aka nani obu wo ha na nikosua no emututu no na efa na ti na asorobe na eche na eno su timika nani ema nani no sabi mpredu asasebe kafrache na di hunu musisa na oyade bi wo ho a ebetena wo so na se wanwe ya no wantu ana mo ame anso ano a eno ena bebre wo ho a sabi eburu sabi eson ya mfa yade na anwodo enso na wabe fa na sasi so yade a abodi enhwehwemu no ewiase mu nyina no yehuni se etimi frani aye ete de broni friend cataract sa eterno eya ade bi e develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no sa de no e develop wo so a afei ubon se maami ana papa otie nhira fm otie Dr. Frempon Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center wose doctor eye no kure makor hospital yakachre mi se eterno e wo mani ni so no esua enyini ye memfa nduro suso so na nyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so aye nyanya operation no me hu semani no ebo wo so me hu semani no eyekusu me hu semani no me hwade a ase form wa me pacho tuana mo mbepie tete mo fra herbal clinic spiritual center eniji sem ni se kanetete yesom ye nana no ma omo ya habanduro no omo ko no mo ani abro ahobrasie ne sompanti aduro ne ofie ubepie mo tete mo fra herbal clinic doctor frimpom manso aso ya eho ne yenye operation ye mfa se kanka yekuta habanduro ma kuma kuma ensa ye de beye tane hu adwuma se de beye a wani no etena efifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu ade ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pia mu wote ase se bia buru se bia son ye frɛ no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bɔ wani so eba sa wo hwade a hunhu ne ye enipa ne gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na obenten anopɛ ye tenase faka bedu kegetia sofo lai edum pampa so odru wa wose opɛ apatra papoku kromka ofo apatra papoku kromka wose ubesi police station ho yane na ye opposite me pacho wani die no obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so we ye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a ubesi wo tano so apatra pa junction tano so apatra pa junction wa ankasa taxi station bo osu kopoku krom ubesi wo tete mo frao na kasa ni nkyere mu no upenchechere mu bi a wo frɛ doctor nana kofo obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopa no nwotwe obetena kodwam me pacho yetifi akonwa so de bia ba me kanu krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yiwu ho ano emra kane tete ye nana no kodwa so madumu ye nana abio mu a mo betena sati so mu nyini cheye no ahabanu na na omu diri juma ebo mu mu jiru 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afi enu akoye operation na na nini nyina dum de ne de me kanu kre mintimenti fisa bi before ye mpa ye die ye medical catcher say bia na wonte menka glaucoma ne bae wakwa kwaye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no omo a problem ni wo omutrim na omani su ekusu na wo twi bia be ma obi no aso na wo twi bia be ma obi no aso ne amma wa haban nu a wo be no no mama ahohuru wani kosua no so emna ye nyu operation na emu omutena no wani ni nyina dum na sabia buru sabia so efira de ndie mintimente tide bia na me ba me bokoko se eye se ubetu na montem danse ubetena mu anini nyina adum edu ba bia awoya papa na ye dene etia nini ye kanea ohu se wade hunu masesa ekoy odoma nkoma do ba asase we so wo gana ha wo abrochire utiem kane no kama na ohu ade kama kama ne sere no abaforma me pacho hwehwe tete mofra herbal clinic kira kwen obi ana wo de no so dai no obi de duro gu ani so odie ne asikire yade efreni wanya ni yade efreni diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery yenye ye wa habenru e bemo nduro ama aregulate o retina ne optic nerve asikire ne se nyankopon bo ani kosua no etise ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye freni retina ne optic nerve eno ene famfo nyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokko na eno no enipa 10 a omu wa sikire yade abro ni freni diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sente no ade ne ye fita cross me hu no kusu me pacho saa ne ma ne kire se diabetic eye retinopathy as e kire ni se eni yade a sikire yade de ba ye timi freni ni ebi akyo nti bra oba be piemo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de bo ba kon akum ni ma mienu ye wa ha ba nura ye fie duro a ye de be bo ama o si kire yade no ye be yi wa fri duro na onum a emmo a no so na akofom ni a kire okon a be fa so adidi se de be ye si kire yade na ye de ani fra yade ye ba wa nu nti no o yi ni pattern e wo ga na hwehwe mu kire se a o mu wa si kire yade emu ngotwe anya ni yade te mesere wo ba bia wutie nsira ye fem bia no ani hu asem ne ye kan eyo ma mi abona mane eyo ofa abona mane abrochire fo no so me de WhatsApp number be to dwa wako hospital abrochire o ma ye o ma fa mu de enko a bibiduro yen e na ekuta ye ye na ni yade de Ghana ha de opo bi a wasom ofie oni ni nwanu adunsifo a Dr. Frimpong Manson tete mofra herbal clinic and spiritual center se yonto yade enso e de na chiwade be kanu e wosase duro bi e de be kanu ntimi de WhatsApp number ni tudwa o wa brochure na utiem na wa ni yade a menya time ama obetime twa wani kosua no ni mienu nyina na wa record de we si ya o wa report to be a faka ho metena se na ma hwe ni nyina pepepe o wa pressure wo esi chire yade wo history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade wo mu fie etewo ma ni nyina mehwe ni nyina ni ayen hyehye a ibetimi amo wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne behuna de number ne 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 ebi ana wa brochure na pe WhatsApp number na me pacho cheno so se ani emfa ni agro Ghana ha open herbal doctor wa bina wedi ni nananu machi a onini nwanu adisifo yesa yade wa tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumi a yede sent toyade odie no e stroke na ba won tia se cardiovascular accident ye bebo ho nkomo odie ne prostate entena ho me emfa rubber and shell berman kane tete ne nananu timi wale mienu miensa eso na sa problem eni wa enam tumi ha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ho a wochim ansa na wadwonso odwonso ano wa yase ya oya ya catch us a prostrate yade no ya the rubber be show be ma u be piam otete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpong Manson ya so ya ya be ma onura u be no ma be junso tetetete u de na yesunsum yade uno obi anya asase ho manson medical catch us the cabra ne be bon ho ban Ghana ha se se bi eburu se bi eson u de ne ma didi ho agro a obi be gi wasase afiri wonsam u de na upa dure dware se de be obi ntimi ntu aduro because de bia me kasa kire banyansafo na ma kasa kire badwen ba se Ghana ha ya yesi ya kwa asole ya dosu enso so hinfo na ye bone no timidika ka cho se kane tetenye na nanum num nyansa eni ti no doma nkoma edo om ba asasi so no om di ahabandro bo om ho ban sere be ya wuntimi nje om agapade emfiri om nsem eti aye tete mo fra spiritual herbal soup obu ha oni lack obu ha oni favor obu o ton ade na sika na hye me pacho bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na eti um na ma odi dwuma die wa asasi so anema koyen abrabo na enye ni kan debi odunsini Dr. Frimpong Manson maka no krakyro ade ade amamre ne ahaban ne tumi ye ne yemfa mpae bonye no kure da wiase no no ete se wuti wiase no obi abɔ odua ne dua ne nyaw na so ukɔ bɔ mpae atwetwam ubewu e pacho ade bi wo ho a eye no kure ene yato atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta ahaban ene tumi a de bua nipa nana kofo ofrɛ na ebi a wadwuma wo pese ubedua dwuma no wo pese ubegyina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsu obofo a ede bua nipa enye bone okwa asoli o onkwa asoli o enye nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa abofo no ene ede bua nipa sa yade eto yade ene yesunsum yade ya toama wo ntia sa ye ho ye mobe ye ho oba ebe ye hu adwuma ne amu ade bia kogujam enipa bia onante asase we so edi nsuo kana no onimu yade no bi no na tumi na ekuta na yade na ko ba bia firi bae eti nipa bia ra wutie mi bia no me pacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 fm titi obi ka titi obi kire se sunsuma wale da oso a me pacho enye manum oyere enye ma da atua spirit of masturbation ebe ha obu o ha o masturbate otwetwe obe ma se bi predu asa se bi kafra cha obe ma afon de bia me ba me ka no krechi we frem odunsini Dr. Frimpong Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no oduma nkoma de sa aduma chede ama me ye nana kwadwa su medum ye nana ya obi omu ye nana ya prankom no omu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wale da oso we be ma ana se masturbation eh how watwetwe obe ma sana obe ma afon me pacho onye mpae ba asem enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona kade ne na chiwade na no kwasem ewo mu ni se ma menkasa nkyre obenyansafo na menkasa nkyre obadwen ba se obi bia na wo ye be ma wutie mi a wa masturbate watwetwe obe ma ma obe ma afon wo ho atumi bi bo wura ne ne wada obe ma ne so atia se yamfa na chiwade ankana heba doctor bie no obetima mu adrama abae ma yekese sa asem we maka wo nyira fm so for many years yetifie konya so no kre na meka kire wo ebu asase di yade na chi wampam na okogye adrana spirit na se no okogye adrana spirit na se no eti wan to bu ase amfa sa ohaw no ameshe yansa amwo donkuma nkuma tumi ode amaye nananom ekuta tumi su a yede sa yade no yampam sa spirit na na asase na mfri wo a obie no obetima mu adrama abae ma yekese nti wo ye bema obema afon sunsun ne oda tumi bo round na ne oda ebetima ma low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina usem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwe asem eni sina kanetete ye nanano mo boy ye dunsifo a ye to afie dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekuta ye na die kira kobo wa duro no ho ban enye sa na wantie sa no kure wo nyira fm odunsini doctor frimpom manso me ka chura obekwa akoda atwe a oba kra spirit ne no beda because ade no mfa na chiwade nka no Kumasi tano swa patra papoku krom police station. Eho, ena bengu tete mofra heba clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yariya da oso, osha adia unhunye. Medical cultural se, otina ho, emu enini fradi amedi ya mekano kure, etifia konyo aso ya desa ya diye minti minti. Oyadi yano ntiasye, opesi ya dani fru oso kobe biye fribaye, obaye kute tumi adie biye edibe mwa kugujem. Na watu ya ye jumajwada kope memene da. Edipe biara ya diya tina odeshi ya noso gana ha, eni abrochimemu ha, geye stroke ya diya amonti asye nina. Brani yanko sama, ye diye siye mobe ye, ne mumi kute tumi insuwa ya desa ya diye. Adia dia mamre ni amani ya mfampa ibo nye. Otina odi asoli yu unwa nuwa. Obe kwa mra otamu unsu nye. Otina ose asoli. Mesu mse. Minu alie duro. Minu pune duro. Ene. Eme kwe peni mba timishi ya. Angwoye ntini ya poizi ubi. Mepe kani titie duro. Tumi nefe jali nebo honba. Vigose newi ase ya yuhu. Owa abrutire ne utimia. Nye bibia ne ya mesu mse. Kani titie na nanumi ya betuwa mamre ni amani ye. No mnumu trade ya mpo obo suru ba asase. Ne nsuo nebo nipa honba. Ene. Ya tusa ni eme ni njina chini. Iti asazina watu no bi gye afri unsem brane afa ho machemye tumi ade bi unim sasase ne ye ode anefa kɔhye ho enipa biara sasase ne nye ne de obekɔ na tumi na dane no premle na apam no otena ho se esom se masale se eye bone a sasase no onyankopɔn wa bɔ awie no kure wɔm ni se ɔmɔ bia mu nka ho abibifo ye ade e bo aye tumi wɔm ni ato atwene emrofo no nyina ɔmɔ ye rituals ye amamre ne amane e bo ɔm ɛna ɔmɔ bɛ daadae Tia frame odunsini Dr. Frimpom Manson media menye sofo menye difo me odunsini a me nananu matetemi o madwuma na yedi anamodi ade ade amamre ne amane aye yemfa mpa ebo nye ohina wotia konwa so nana bepe tumi aduro bi ne fedwale na omunye du na nani panye abusua pani mesro bra ne yeshe tumi aduro bi ma ne fedwale bebo adwuma ne ho ban bebo company ne ho ban o store no edwa na wudi bebo ho ban na nani pa to aduro 055 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Titimofra Herbal Clinic and Spiritual Center odie ne ya wumewu o akora no wawu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da oso na otena ho na kane tete ha bandura ye nananom obia ye dia ye dura ye powerful e betima boaw ameye nsho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananom timi tena si do 120 years 150 years na ne yato sa na emani nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia ti nduro bi wonso a onu mekotena sunsun ne kranim ti yato abibiduro a tumi wo mutwene ye yato nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwe mu kirese ye abibifo ye nani ye nyini che medika ka kire se enye ma odoma nkoma de maaye no yato atwene utiemi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dan na tumi ni wada oyoba oso dan na spirit ni wada wanhwe ya wawale ebe ye dene enye oyirasem enye atweasem ade bia wo na kade na chi wade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansu otumi ne bofo e de saman ma eti o kwa ko ba bia nipa ne ninim dia obetim bia de na chi wade aka no ba bia ota wa wo kwa ne se yale no ntiasi e be ma kwa ma saman ne aye ade ayade na yatwa ma no wo de ne asase ho man so na obi anya stroke yade na ode akomo a ne aye yade na firi su ko ba bia firi bai ayo dunsi ni doctor frimpong man so eni nwanu adinsi fo tete mo fra he back clinic wo de ne adwuma sem wo pese wo be gina wo adwuma wo ye adwuma wo man inside wo pese adi tumi bua me no e bua se de be ya asase ne be ka wo na sika no abaye na agina eye tete mo Fra Herbal Clinic and Spiritual Center. Fra Nana Kufo Sesia 055-500-2343 Abrochire phone nyina me the WhatsApp number ni betudwa. O abrochire o ani yade. Wani no hunu ade ye, wo de ne glaucoma. O de any pressure wo so ebo wo so yesi koyo operation wa kwa koyo operation so still wunhuna dia tete mofra herbal clinic eni ekuta ani edure wo fia ina nanom de agaya ekuta sunsuma ye de abo ho ban fri tete besi na ye be ma obi a wo be nonnom se de be a wo koyo operation eti wo abrochire na utie insira 104.5 tete obi ka tete obi kire aha eye tete mofra spiritual herbal center tete mofra spiritual herbal center ba bi ekuta tumi so ye de be boa obi ji asase afri wo nsema ba bi a wo gana bia no obebe kumase ye ota kese ne so ne nye tumi ade bi ne fa kɔhye ho mo a mo wokoko a mo pese mo ye boa me no oba ne ye won hyehye ye afeso ana de bag ba kwa bedase ye otumi ade bi wa metima ye na ade akɔhye afom kane tete no na ne nananom ye eboa mo na omafuo ne so na omutimitimi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase ne so a odon ankoma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bi a wode store besi so asase bi a obekwa current store asase bi a obesi hotel obesi company no ye wonema bi wo ha wo frɛ doctor frimpong man so a e wo sɛ wo ba na me kyerɛ nema bi e bɛyɛ ne ekɔyɛ ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you sɛ wo ya ade wo so ne sɛ wankae na enti ne nananom ka sɛ asase ya no ɛyɛ mother earth nti asase bia wo bɛtena so asase bia wo bɛsi dan wo so nka yɛ wɔ amamrɛ ne amane ne nneɛma bi wɔ sɛ nka yɛyɛ ma wo ɛne tumi obi a ɔde aso bɔ fam ne ɔkɔsi dan wɔ baabi ɔkɔsi saa dan no anaa ɔkɔ asase no so no a na ne sika nyinaa hye afei n'adwuma sɛm nyina ɔwɔ aburokyiro ɔwɔ hio na bibia nkɔ yie ma ne biem because ade ane nananom nim nyansa se nature e powerful nti nananom no omo kogye asase aye fu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkomade ne kotena ho ansa na wo ban wa hyira wa masase na yeye me se aniam a yato atwene wantie no kra wo tete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wadwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi a kire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wo nema wo se wo ye ma asase ne giwtum sa asase na anyi wantum a obi kosi dan enam se ahonhom te ho dada empenifo te ho ye nananom betena ho no anfa buo ne anidi ama asase no wo de okoya na se oyire oyire asema maami ye ade ade amamle ne amane ye me ka no kra kire wo nkyira efa me mfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo bewu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe awo se wo ba ne ye kire wo niema anase bua ye tu na mo kwa asase ne so ne ye ko gira asase ne fie kura wo besi na okotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa bonifo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na me ko benyansafo na betima se this a tete mo fra herbal spiritual center ye ne yedue nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gye afri hunse mama mre ne amra kwa so uji tumi sa asase ne yode abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyini wro ho ne premle wo ho enya ade bi gyina ye bi kɔhye ho wo abrokyira mo obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kɔhye ho wi a edipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no premle no akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi ana adaw obia ni wo bɛbɔ asase biem te kakra na wo na ye gye no brade ye nya ade ma ne fa bɔ ho ban sɛ wonim sɛ mram ni ama mram ɛyɛ wo de ade a sɛ nya wo de na abɛgye sɛ ade nda ade na bɛdane no ho abeka wo because sunsum di asɛm ɛyɛ tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma sɛ ye wo tano so apatra papa gukro ye ni police station ye opposite aropɛ ye tenase ye adwuma dwada kope memene da ani yare da wo so ontia se mepacho entena ho mu ani mfra wo be pie mo tete mo fra herbal clinic ye nyo operation wo de ani glaucoma wo de ani ete wo so ete ne efifi wani so wani so ayekusu ya ka cho se kokko ye operation kwa pie mu wo tia se ye fra no saman ye na obewu akonsamapum wo be pie mo tete mo fra herbal clinic ye nyo operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa mepacho oba yewa fidiye di bewe shwa yadiye ni mse yesu nsu mse yehu na mweni yewa tumida yewa ota the whole Ghana yewa ni herbal clinic yewa nanuma boy ya juma tiasia se yadiye hu ntiasie ya juma sem yesu nsu mawadiye yewa kohoni ya kwa samayi yewa niye mebuwa utu forma gudiye yewa timatira mwa ya ama asasino eswa bamfa suwa mao odi ya nisebi mpredu ya sawu wa bruchie obiji wa sasi efri usema fabeje tuminu ni anya ade bi ma na mo fa nkosha asase na se wo de ne yesunsuma wa de na ehaw wo ya de ne yento ya de wo sudae na wudidi wo sudae na wo waka wo sudae na sebi mpreduasa sebi kafra che obi di ababo obi akoto aduro wati aduro so a pacho brane ensama ya de ne ma wo e odunsini nko na ebetimi de na chiwade aka no kane tete yei ene ne nananom esa ento ya de ni nguase ya de wo tena wo na ya de no de kotompa ebo na du ba bi na sebi mpreduasa wa fu ahye na wuo ben ho a wo ba mepam because e bibi fo mu mpe no kre kane tete broni mfasum nchichemu man ne nananom adunsifo te se kwadwa sum adunum ye nana kontonkolimu ye nana ayebamu na ya afie awaduro efie sasaduro ya rebekama usunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade ye de na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duru baabi na se funu no bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini doctor frempo manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biara da so usisi chia oto ase twen oso da na tumi ni wada na wotwe ye adwuma die bi nipa biara wakɔ heba clinic a waji nre nkɔ no nyese dro ni nyeye nkumdwafo ni dwa obu a yade ne yentɔ yade obu a fie a wotim susunu adi wachi ni sase adi wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi predu asa mo gye na ayegya mu no eno na twen ho ama tumi bɔne na ye bayie na beteki over ese wundura obu ye be mu adro bi akwa kɔpunu ho obu a sɛ mpredu asɛ sɛ bika frɛkyɛ ɛyɛ ahensɛm wopɛtumi bi agyina wɔakyi w'adwuma no wodi bɛgya a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center odunsini dr frempɔ manso mene me nnuanom adunsifoɔ dr opoku ne nanakofoɔ aniyadeɛ yɛnyɛ operation ɛbɔ wɔ w'ani so w'ani so ayɛ kusu a mesrɛ wo wotena wo mu w'ani fira deɛ a mentimi nte yɛaka kyerɛ sɛ wokɔyɛ operation woyɛm kyiso a wobɛpie mu a yɛnyɛ operation ka ne tete ne nananom yɛ adwuma wei ne ɔmu nyini 100 years na ɔmokɔ afom kɔdɔ ɛnɛ yɛato saa nneɛma no nyinaa twene wopɛ aduro adwale wopɛ aduro abɔ ho ban wodeɛ ne yɛ lack wodeɛ ne yɛ favor ɛyɛ tete mmɔfra spiritual herbal soap ɛyɛ sasaduro a yɛayɛ wowɔ Ghana ha ne aburokyima mu a nyinaa wofrɛ na wodi nhyehyɛeɛ no akyi ɛbɛtumi asɛnde bi ama tete mmɔfra spiritual herbal soap obu wɔ ha ɔwɔ hɔ a sɛ sunsum bi di n'akyi ɔwɔ hɔ a na ne yɛm ahye no ɔwɔ hɔ a na ne sote ɔwɔ hɔ a ɔbɔ birimbirim obu a oni lack oni favor ɔso da yɛ papa a ɛmam da yɛ bɔne nko a ɛne bam ɛyɛ tete mmɔfra spiritual herbal soap sasaduro a yɛfa tumi kwan so ayɛ a baabi a ne deɛ wɔwɔ bia ɛbɛtumi asɛnde bi ama 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei ena do wa fidie na to aha eye nsira 104.5 FM na wotwe bia tete mmɔfra herbal clinic dr frempɔ manson odunsini a wadi ne nananom akyi a sɛ mepredu asa sɛ bika fra kyɛ the whole Ghana wopɛ herbal clinic ɛkuta tumi ne ɔta yɛde sa yadeɛ na sɛ yadeɛ wonte ase a yɛsaman a ɛyɛ tete mmɔfra herbal clinic and spiritual center fa kaa bɛdu kgt a sofolai adum pampa so wo sɛ wopɛ apatrapa poku krom ka wofo apatrapa poku krom ka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eye tano su heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eye tete mofra herbal clinic and spiritual center obi ji wasati afrumsem ope se oba ne ye bambo ma sere be ya se bi predu asa se bi kafra cho obi abe wudie na so kwase abi ntimi nkun onfra usunsum na okra emoudu a eye tete mofra herbal clinic and spiritual center odi she ne yade na da so monte ase ope se obe saman ne yade ne firi su ko ba bi firi ba ye yade bi ti se stroke da so the whole Ghana enipa okuta tumi adura ne nananom de ahyira na osom ne nananom omunyini chee ya eh tetemofra herbal clinic and spiritual center stroke yale ya friend cardiovascular accident estate wa adwini ma blockage ni esibonkum a ye wa adura de wasa se blockage ni sinifa e wa adura de wasa e wo utrinim se wano no se mpira duansa kasa ne ma ye wa haban bi wa tumi wa gana ha tetemofra doctor frimpong kwa na meni menwa dunsifo ye kuta bi ebetimi di bia ya de ama se de be ya obenom ama wa kasa na ba because stroke ne estate wa adwini cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikiri ya de ontia se wano maduro se nko wo ba ye besama ama gana ha ope heba clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a tetemofra herbal clinic dr frimpong manson ani ni nwanom adunsifo na wotwe ye di dwuma de akese bia mankrofo mu wa ni yade mo amohwa de amuhu ni ani gisem ne se ho ye nyi operation ukudi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima ho e bia na wo ntimi nka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yom hyehye eye no kre fi se kwa pia mu wote ase ye friend o saman no be wa kwa nsam pom be piam a wotetemofra herbal clinic nyanya sisiem found to kanite tie dura tumi wo ma ne nananom ya ne bo mo munyini du 150 120 years said be ya wani ni behuna de yi wo de na obi ji wasase afri unsem wafuo na wo ye na ye aburofuo eye kokofuo wo pese ye ye nema ejina ne ma because asase bi eda ho bia ne ahonhoma ehwe so said be ya afeso a wo de baako bag baako be daase akuafo nyina mutie o gane nyina momla emeje tete jina ye ane nananom ya na omo de ma asase na asase ya nso kai omuma afuo ni sunu ne yenye sa amamre ni bima asoli bia uko bia utimi babi ikuta haban ni tumi nsua de sayade otena ho eya asoli sema yade na ya tama no ebekum emla otam nsu ye otena ho ya ma asale se me sofo se a wadwuma ne begu tu anamon na na yemfa ani kan mo bra me kasa amuntie na me kasa tro benyansafo no ma kasa tro badwemba eno omo ye no omo to asoli dem obi akobi enti abaifuo no kra ye ma kuofuo no ma boduku kra wunhu because nipa wo ni tifie yesi nipa fie fo be na tanfo omo ana asase no omo no omo twema nsu nto omo to stroke yade ama enipa wo do omo asori de omo ana soli tia omo ana di wo konkonsa oti wo no ame pe kan tete adura ne nananmu ye omo nyini che nyale a wo tete mofra herbal clinic and spiritual center ahinie na open omo betu adro asase no mbeje afri wonsem yade na yakotamo aso dan na tumi ni oda oso dan na semipredu asa wo wakaw oso dan na semipredu asa na abo epamu na wakoma bo pelpeli yebeku amla wo tamu nsu afisa bibini ompe nokre me odunsini meka nokra kero ade ade amamre ne amane

0: Eti ke ya kachanti music 2026 de obo gana didi nyo nyo mfesa ye mame akse mame di asana nanzama fokre ye wuse gana ye bako akse mame na tri adu yisu se debi se bibi kula da gana ye nim ye waka apa yosan ki ato unu muna da eni niye me e koso wa gana unu wadini nina ayanyum na waya wonder sa mame minye shokra se akse mama Oka chere maami anane papa bi anase ne kuru kwato kwoto nka se ah akopa de go nyini
1: yeah
0: menye so se uchimcha kro e chere papa kra anase o maami se maami kwoto nka se ah na wonyo be na kwoto na so e ntii ni we bi ntii e